0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Пасад опублікував допоможник до Дня пожилих людей. У другій частині програми рубрика «Сторонки історії». 16 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа накерував відеопослання до удільників 10-го австрійського сусвітнього саміту, присвяченого питанням устойливого розвиття, інтегральної екології і клопоту про створення. І он нагадав про моральне вимірення екологічного кризису і закликав міжнародну супольність до більш рашучих діянняў для оборони навакольного осяроддя. Пантифік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Пантыфік адзначыў, што касцёл разглядае праблемы экалогіі як частку больш шырокага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Па яго словах, экалагічныя выклікі немагчыма вырашыць выключна тэхнічнымі сродкамі без уліку этычных і сацыяльных аспектаў. Асаблівую ўвагу неабходна надаваць найбяднейшым слоям насельніцтва, якія найбольш пакутуюць ад деградацыі навакольнага асяроддзя, заўважыў папа. Леў XIV наведае рымскую сядзібу сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе сустрэнецца з кіраўніцтвам, супрацоўнікамі і іх сем'ямі. Прэфектура папскага дому паведаміла, што святы айцец прыняў афіцыйнае запрашэнне выканаўчага дырэктара сусветнай харчовай праграмы і ў панядзелак 22 чэрвеня накіруецца ў рымскую сядзібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваўчараў. Асаблівая ўвага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свае маштабныя намаганні ў барацьбе з голадам і прадухіленні яго выкарыстання ў якасці зброі, арганізацыя была адзначана высокай узнагародай. У 2020 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане апублікавалі душпастарскі дапаможнік да 6-га сусветнага дня пажылых людзей, які будзе адзначацца ў касцёле ў ліпені. Дапаможнік змяшчае афіцыйную малітву, літургічныя рэкамендацыі і лагатып сустрэчы. Свята прапануецца адзначыць праз урачыстую еўхарыстыю і наведванне самотных старэйшых вернікаў. Асаблівая ўвага звяртаецца на тых, хто прыходзіць.

0: Державо Ватикан. У сталіцы Нарвегіі пасля амаль 40-гадовага перапынку адбыўся марш за жыццё, які сабраў каля 1000 чалавек у абарону правоў ненароджаных дзяцей. Падзея, арганізаваная рухам «Выбірай жыццё», прайшла на вуліцах Осла і стала сур'ёзным адказам на нядаўняе пашырэнне заканадаўства аб абортах, выклікаўшы вялікую цікавасць сярод моладзі. Людзі неслі транспаранты з лозунгамі «Голас за тых, хто не мае голасу» і «Выбірай жыццё», нагадваючы грамадству пра права кожнага дзіцяці на жыццё. Арганізатары адзначылі, што масавая прысутнасць маладых нарвежцаў сведчыць аб тым, што дыскусія вакол аховы жыцця ў краіне далёка не завершана. Яны падкрэслілі важнасць хрысціянскага сведчання і супольнай малітвы як трывалага падмурка для сацыяльных змен. Апостальскі нунцый у Ліване арцыбіскуп Паула Борджа распавёў пра цяжкую сітуацыю на поўдні краіны і пра дастаўку гуманітарнай дапамогі ў зону баявых дзеянняў. Паўднёвая частка Лівана ўсё больш і больш ператвараецца ў пустую зону, дзе пасля загадаў аб эвакуацыі і ваенных аперацый практычна не засталося жыхароў. Стала вядома пра візіт апостальскага нунцыя арцыбіскупа Паула Борджа ў горад Тыр. Ватыканскі дыпламат наведаў паранены вайной край, каб узначаліць набажэнства для мясцовай грэка-каталіцкай супольнасці. «Я хацеў проста быць там, засведчыць нашу падтрымку», падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю «Авеніре», дадаючы, што яго прысутнасць дапамагае вернікам пераадолець страх і заставацца ў сваіх дамах. З пачатку сакавіка, калі ізраільскія атакі набылі інтэнсіўны характар, арцыбіскуп ужо каля 20 разоў трапляў пад перакрыжаваны агонь Хізбалы і войска Тель-Авіва. Ён асабіста суправаджае гуманітарныя калоны з прадуктамі харчавання і медыкаментамі. Місіі накіроўваюцца не толькі ў хрысціянскія вёскі, але і ў мусульманскія населеныя пункты, а таксама ў друзскія і суніцкія цэнтры. Патрэбы і пакуты не маюць пасведчання асобы, перакананы прадстаўнік святога пасада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Павла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры. «Айцец любіць вас».

пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважаў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэныя з Богам і прымірэныя з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа вітає історичне мирне погодження поміж Злученими Штатами і Іраном, одночасово закликаючи до неоткладного спинення кровопролиття в Україні. Костел у Франції активно рихтується до осінського візиту Святого Отця, який повинен дати усій Європі важливі імпульси для стабільності і заховання миру. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 17 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції на площі Святого Петра Лев XIV поділився враженнями від свого недавнього подорожжя у Іспанію. Пантефік з удячністю відзначив теплий прийом з боку місцевого громадства і живую віру людей різних узростів. Він підкреслив надійну необхідність шукати громадське одинство на тривалій основі Євангелія, а не обопиратися на змінливі ідеології. У своїй промові святий отець згадав незабивну зустріч у великих катедрах і на сучасних стадіонах Мадрида і Барселони. Особливе враження на його зробили ружанцова молитва у аббатстві Монсеррат і літургія у велічній базиліці Саграда Фамілія. Гэты синтез старожитної католіцької традиції і сучасної культури дозволив біскупу Риму бачити справжнє актуальне обличчя Європи. Візит на Канарські острови дав можливість пантифіку ближче познайомитися з проблемами вимушених мігрантів. Тамтейший опит нагадав про важність щирого діалогу поміж народами і взаємного узбагачення культурними дарами у духу братерства. Свій зворот папа завершив закликом вчитися глядіти на навокольний світ і кожного чоловіка в очима Бога. Наприкінці сьогоднішньої зустрічі на площі Святого Петра пантифік виказав задовольнення надходячим підписанням меморандуму Ісламабада. Це важливе погоднення поміж Злученими Штатами і Іраном було досягнуто дякуючи поспіховому пакистанському посередництву. Документ повинен бути офіційно затверджений 19 червня делегаціями каля швейцарського Люцерна. Цей дипломатичний поспіх здольний зробити істотний внесок у гарантування довгочаканої безпеки і стабільності на Близькому Сході. 14-й щиро подякував усім країнам, які сприяли досягненню такого обнадійливого виніку праз терпливі перемови. Поводле його слов, тільки послідовний діалог дозволяє мирно вирішати навіть самі складані міжнародні суперечності. Одночасово з радістю з нагоди близькоусходнього урегулювання святий отець поділився своїм глибоким болем відносно воєнних дій в Україні. Він з тривогою назирає за конфліктом, який протягує поширатися, забираючи нове чоловіче життя і знищаючи історичні святині. Пантифік настойливо закликав сусвітну супольність відкрити нові шляхи для взаєморозуміння і назавжди загасити полум'я ненависті. Учора вечором папа неформально порозмовляв з представниками мас-медіа каля своєї резиденції у Кастель-Гандольфо. Неглядячи на несприяльне надвор'я з моцним вітром, він охотно відказав на вострі питання собраних журналістів. Серед іншого, святий отець розкритикував намір європейських країн висилати біженців виключно для зняття з себе відказності. Лев XIV прокоментував бягучу міжнародну політику, згадавши зустрічу керівників держав Великої Сімірки у Авіані. Ён черговий раз подкреслил життєвую важность повної ліквідації ядерного узброєння і вирішення глобальних соціально-економічних проблем. Тільки відказний діалог здольний забезпечити мирне існування усіх народів без вертання до розбуральних узброєних конфліктів. Розмова закранула і внутрикостельні виклики, у приватності погрозу схизми з боку братства Святого Пія X. Гэтая супольність планує провести біскупське посвячення без папського мандата, негледзячи на попередження з боку святого посада. Наприкінці брифінгу Лев XIV з усмішкою виказав надію на добрий літній відпочинок, який він присвятить читанню і розважанням. Сьогодні ватиканські двері відчинилися для латиноамериканських представників Центра дослідуванняў і падрыхтоўкі ў галіне абароны непаўналетніх. На сьогоднішній аудиенції Лев XIV виказав щирую подяку спеціалістам за їхню стомну працю по створенні безпечного осяроддя внутрикостельних супольностей. Пастор паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы, падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святы Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі установамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэты двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву XIV пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святароў уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва XIV. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Леў XIV ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джемелі. Пахавальная літургія каля алтара катэдры базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастара агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва XIV напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рыма накіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
0: За нашими новинами ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Сярод евангельскіх тэкстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». І падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае місіянерскае казанне, пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы, потым ідуць прыпавесці Езуса, затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў, і нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напярэдадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівае пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае: «А я кажу вам», то бок «вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. І ён заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай, хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць, як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх, давесці да паўнаты гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Езус кажа пра дэкалог, пра запаведць не забівай, пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша так павінна быць так, а не не. Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Езус кажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласць, ну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багаццяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Езус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Матвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Езус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Езуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам, гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа вітає історичне мирне погодження поміж Злученими Штатами і Іраном, одночасово закликаючи до неоткладного спинення кровопролиття в Україні. Костел у Франції активно рихтується до осінського візиту Святого Отця, який повинен дати усій Європі важливі імпульси для стабільності і заховання миру. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 17 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельшиня. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції на площі Святого Петра Лев XIV поділився враженнями від свого недавнього подорожжя у Іспанію. Пантефік з удячністю відзначив теплий прийом з боку місцевого громадства і живую віру людей різних узростів. Він підкреслив надійну необхідність шукати громадське одинство на тривалій основі Євангелія, а не обопиратися на змінливі ідеології. У своїй промові святий отець згадав незабивну зустрічу в великих катедрах і на сучасних стадіонах Мадрида і Барселони. Особливе враження на його зробили ружанцова молитва у аббатстві Монсеррат і літургія у велічній базиліці Саграда Фамілія. Гэты синтез старожитной католицької традиції і сучасної культури дозволив біскупу Риму бачить справжнє актуальне обличчя Європи. Візит на Канарські острови дав можливість пантифіку ближче познайомитися з проблемами вимушених мігрантів. Тамтейший опит нагадав про важність щирого діалогу поміж народами і взаємного узбагачення культурними дарами у духу братерства. Свой зворот папа завершив закликом вчитися глядзець на навокольний світ і кожного чоловіка в очима Бога. Наприкінці сьогоднішньої зустрічі на площі Святого Петра пантифік виказав задовольнення надходячим підписанням меморандуму Ісламабада. Це важливе погодження поміж Злученими Штатами і Іраном було досягнуто дякуючи поспіховому пакистанському посередництву. Документ повинен бути офіційно затверджений 19 червня делегаціями каля швейцарського Люцерна. Цей дипломатичний поспіх здольний зробити істотний внесок у гарантування довгочаканої безпеки і стабільності на Близькому Сході. Лев XIV щиро подякував усім країнам, які сприяли досягненню такого обнадійливого виніку праз терпливі перемови. Поводле його слов, тільки послідовний діалог дозволяє мирно вирішати навіть самі складані міжнародні суперечності. Одночасово з радістю з нагоди близькоусходнього урегулювання святий отець поділився своїм глибоким болем відносно воєнних діянь в Україні. Він з тривогою назирає за конфліктом, який протягує поширатися, забираючи нове чоловіче життя і знищаючи історичне святині. Пантифік настойливо закликав сусвітну супольність відкрити нові шляхи для взаєморозуміння і назавжди загасити полум'я ненависті. Учора вечором папа неформально порозмовляв з представниками мас-медіа каля своєї резиденції у Кастель-Гандольфо. Негледзячи на несприяльне надвор'я з моцним вітром, він охотно відказав на вострі питання собраних журналістів. Серед іншого святий отець розкритикував намір європейських країн висилати біженців виключно для зняття з себе відказності. Лев XIV прокоментував бягучу міжнародну політику, згадавши зустрічу керівників держав Великої Сімірки у Авіані. Він черговий раз підкреслив життєву важність повної ліквідації ядерного озброєння і вирішення глобальних соціально-економічних проблем. Тільки відказний діалог здольний забезпечити мирне існування усіх народів без вертання до розбуральних узброєних конфліктів. Розмова закранула і внутрикостельні виклики, у приватності погрозу схизми з боку братства Святого Пія X. Гэтая супольність планує провести біскупські посвячення без папського мандата, негледзячи на попередження з боку святого посада. Наприкінці брифінгу Лев XIV з усмішкою виказав надію на добрий літній відпочинок, який він присвятить читанню і розважанням. Сьогодні ватиканські двері відчинилися для латиноамериканських представників Центра дослідування і підрихтовки у галіні оборони неповнолітніх. На сьогоднішній аудієнції Лев XIV виказав щиру подяку спеціалістам за їхню стомну працю по створенні безпечного осяроддя внутрі костільних супольностей. Пастыр паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы, падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святы Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі установамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэта двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву XIV пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святароў уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва XIV. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Леў XIV ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джэмелі. Пахавальная літургія каля алтара катэдры ў базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастыра агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва XIV напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рыма накіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
0: За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонці vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод евангельскіх тэкстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае «місіянерскае казанне», пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы, потым ідуць прыпавесці Езуса, затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў, і нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напередадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівае пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае: «А я кажу вам», то бок «вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. І ён заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай, хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць Айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага Айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх, давесці да паўнаты. Гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Езус кажа пра дэкалог, пра запаведзь «не забівай», пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша «так» павінна быць «так», а «не» – «не». Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Езус скажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласціну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багаццяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Езус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Мацвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Езус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Езуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам, гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!